ma ho na o beti ni wa wasuwa abrante awasiswa kawanyirinu bebiano beti na wo wo ni

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna